0: 97.2 FM. KLFM, ini baru KL.
1: Apa harapan anda untuk Belanjawan 2027? Dengarkan Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Pra-Belanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belanjawan 9 Oktober. Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, dah. Itu dah Defam dengan tajuk lagunya Supergirl. Dan hari ini memang Supergirl lah saya sebab saya menang.
2: Oh, menang.
1: Haa, okay. Epi Chafin tak dapat nak teka lagu lagu terbalik saya ni.
2: Tak pula, saya kan Gen M. Gen Millennial, lagu-lagu lama saya tahu.
1: Ya, sebab awak dah tua-tua dah.
2: Saya dah nak masuk ke 4 siri lah.
1: Ya, betul.
2: Okey, jadi kita tak ada deda hari ni. Kita nak berkongsi perkara menarik. Itu pelik tapi benar.
1: Okey, apa dia tu?
2: Fakta yang pertama, jerung lebih tua daripada pokok. Ya, jerung sudah wujud lebih 400 juta tahun lalu sebelum pokok muncul di bumi.
1: Oh,
2: itu zaman-zaman dulu lah. Orang cakap zaman-zaman dinosaur apa sebut kan.
1: Jadi jerung ni dia tak berubah-ubah lah.
2: Dia ada berubah lah. Mungkin jerung zaman dulu bentuknya lain. Dia ada adaptasi untuk zaman sekarang. Mungkin dulu besar, ada megalodon apa semua. Lepas tu makin mengecil yang kita tengok sekarang lah.
1: Ya, yang saya tengok lah kan, mereka kata orang dinosaur ni lah, dinosaur T-Rex tu, sebenarnya sekarang ni dah jadi ayam.
2: Ayam, betul. Selama ni kita makan T-Rex. Okey, yang kedua, ada obor-obor yang boleh kembali muda.
1: Oh, macam mana tu?
2: Namanya Turritosis durhin nama dia. Boleh kembali ke peringkat hidup lebih muda dalam keadaan tertentu. Itu memang kelebihan diberikan kepada obor-obor ni lah.
1: Oh, jadi kalau kita boleh tengok kawan-kawan kita yang rupa dia macam makin lama makin muda, makin lama makin muda, obor-obor lah. Kita boleh panggil
2: macam,
1: dia obor-obor.
2: Macam saya lah, saya nak masuk 4 siri lah. Tapi orang cakap macam 20-an.
1: Gawat je perasan.
2: Okey, yang terakhir, yang ketiga, ada bintang berpusing 716 kali sesaat. Bintang neuron tertentu boleh berpusing sekitar 706 kali dalam satu saat, walaupun sebenarnya hanya kira-kira sebesar sebuah bandar.
1: Sebuah bandar.
2: Sebuah
1: tu,
2: bandar besar.
1: Ya Allah, tu besar.
2: Itulah, tapi dia boleh berpusing 716 kali sesaat. Ada jadi-jadi bintang lah.
1: Itulah kebesaran
2: Allah, Allah lah kan. Okey, itu antara fakta menarik, pelik tapi benar yang dapat kami kongsikan untuk anda.
1: Ya, dan itu dia. Walaupun AP Syafiq kalah, tapi dia dapat mengongsikan, berkongsikan benda-benda yang fakta dan menarik. Dan selepas
2: okay, lepas ni kalau siapa kalah ada kongsi siapa info pelik tapi benar, dia kena cari. Boleh?
1: Boleh. Senang, pasang.
2: Okey, baik. Jom kita nak berkaraoke dengan lagu ini.
1: Lagu nyanyian daripada Mambai dengan tajuk lagunya Kau Ilhamku.
2: Belum tak? Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Karaoke Pilih 97 Jua.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Peter Pan dengan tajuk lagunya Mungkin Nanti. Mungkin juga zaman-zaman tersebut, zaman-zaman anda sedang terima, terketampat ketika lagu ini sedang popular.
2: Ya, betul. Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Dan ada juga yang hantar dekat WhatsApp sambil dengarkan KLFM ni sambil memandu. Seronoknya kita baca dan kita dengar, kan?
1: Ada ajak ni mengirimkan message menerusi WhatsApp kami daripada Bandar Riceng ni, katanya KL digentingkan pagi ni, haha, hati-hati semua, jaga diri. Maksudnya jerebu lah sekarang.
2: Betul.
1: Ni
2: jadi kepada anda semua, kalau nak keluar pastikan pakai mask yang sesuai, N95 dan KN95, pilih salah satu yang mana terbaik untuk kesihatan anda. Dan pastikan kalau tak ada benda-benda penting nak keluar, duduklah rumah elok-elok.
1: Betul,
2: kan?
1: Selain daripada N95, kita juga ada Andiana. Esok saya akan kembali bersama dengan Adiana menerusi Rentak Pagi KL.
2: Baik, selepas ini anda akan bersama dengan EJ menerusi Hi Hi KL. Dan di sana nanti anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan. Dan lepas tu kalau nak lagu lepas geram pun boleh juga.
1: Kalau di sana, kita ada di sini. Di sana menanti, di sini menunggu. Okay, lepas ni lagu apa?
2: Lepas ni lagu nyanyian daripada Search featuring Dato' Awi. Dengan tajuk lagunya Nur Nilam Sari.
1: Nur Nilam Sari. Oh, itu bekas kekasih saya tingkatan 4 kot.
2: Awak banyak betul bekas kekasih.
1: Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kumpulan Houthi melancarkan 3 operasi ketenteraan menggunakan peluru berpandu balistik, kruis dan drone terhadap beberapa sasaran strategik di Arab Saudi. Jurucakapnya Yahya Sari mendakwa serangan pertama menyasar ke lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Seterusnya, loji penapisan Aramco di Rabik. Yahya Sari memberi amaran supaya semua syarikat penerbangan antarabangsa menghentikan segera penerbangan menggunakan ruang udara negara berkenaan yang didakwanya sebagai zon operasi ketenteraan. Amerika Syarikat memberi amaran institusi kewangan asing berdepan risiko dikenakan sekatan sekiranya terus menjalankan urus niaga dengan Iran atau sektor perbankan negara itu. Jabatan Pemerbendaharaan dalam kenyataan menegaskan sekatan boleh dikenakan tanpa notis awal. Amerika menggesa institusi terbabit segera menamatkan sebarang aktiviti dan hubungan dengan Iran. Amaran berkenaan dikeluarkan ketika Washington memperhebat usaha mengasuhkan singkan Tehran dalam bidang ekonomi. New York mengisytiharkan darurat bencana susulan penularan wabak campak, menjadikannya negeri pertama di Amerika Syarikat mengambil tindakan itu berikutan lonjakan kes. Perintah eksekutif oleh Gubernur Katie Hochul itu berkuasa serta-merta selepas lebih 100 kes dikesan di negeri berkenaan. Kebanyakannya melibatkan komuniti luar bandar dengan kadar imunisasi rendah. Darurat itu berkuat kuasa hingga 4 November depan, menurut kenyataan Kerajaan Negeri New York. Langkah kecemasan itu bagi memperluas pemberian vaksin campak dalam usaha membendung penularan wabak tersebut. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni mendaftarkan rakaman audio suaranya dengan Pejabat Harta Intelek Kesatuan Eropah. Akhbar La Repubblica melaporkan bahawa langkah itu bertujuan melindungi Meloni daripada rakaman suara palsu yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan AI. Imej Meloni yang dijana AI muncul beberapa bulan lepas mendorong beliau menggesa orang ramai supaya bertindak secara bertanggungjawab. Menurut beliau, apa yang berlaku kepadanya hari ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada masa akan datang. Singapura akan menyertai protokol perjanjian berkenaan keberkecualian kekal dan operasi terusan Panama bagi menegaskan komitmennya terhadap keselamatan maritim serta kebebasan pelayaran global. Presiden Tharman Shanmugaratnam menyatakan langkah itu penting buat negara kecil memperkukuh undang-undang antarabangsa di tengah-tengah gangguan perdagangan dunia. Susulan itu, Singapura dan Panama bersetuju memperluas kerjasama strategik dalam sektor logistik, kargo udara dan hub pengangkutan. Dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Kepulangan Formula One ke litar antarabangsa Sepang mencipta sejarah baru apabila Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 merekodkan kehadiran 261,000 penonton sepanjang hujung minggu lalu. Bahrain International Circuit BIC menerusi hantaran di X memaklumkan jumlah itu termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan, sekaligus menjadikan edisi kali ini sebagai penganjuran dengan jualan tiket penuh dan rekod kehadiran baharu. Dalam saingan itu, Max Verstappen muncul juara, diikuti Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton melengkapkan podium di tempat ketiga. Dalam badan itu, Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak sengaja sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Alhamdulillah, si Duri EJ kembali untuk menyengat anda. Tapi untuk menghiburkan anda. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pertemuan kita untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini sampai pukul 1:30 hari. Terima kasih adik EJ. Adik ke? Ke sebaya AP dengan Kuli ni sebaya lah yang telah menemani anda menerusi RPKL dan memberi laluan kepada saya untuk terus hiburkan anda dan sekaligus untuk tunaikan permintaan lagu anda seperti biasa dalam Hai Hai Kuala Lumpur bermula pukul 11 pagi nanti, okey? Semoga masyuk-masyuk saja untuk anda di awal bulan 10.

0: Orang KL kenalah dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: kewangan anda untuk belanjawan 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand belanjawan 9 Oktober. Pasca belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Lagu lepas geram.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Belanjawan 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belanjawan 9 Oktober. Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

Belajawan 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas Belajawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belanjawan 9 Oktober. Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk makluman muslimin juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.17 petang tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.05 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh kot sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sufianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
3: Ini baru KL.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Kafe ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan waktu ini kita dah pun melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1986 di Kempas, Johor Bahru. Ini bermakna hari ini merupakan ulang tahun kelahiran beliau. Dan beliau mula berminat untuk menyanyi ketika berusia 10 tahun apabila banyak menyertai pertandingan nyanyian. Malah beliau juga kerap menerima hadiah utama sehingga pernah penganjur pertandingan enggan menerima beliau untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Dan ketika berusia hanya 14 tahun, beliau tak menyangka diterima menjadi artis di bawah FMC apabila diperkenalkan oleh komposer yang terkenal. Dan lebih mengejutkan lagi, beliau dipilih tanpa diuji bakat seperti yang dilakukan kebanyakan penyanyi sebelum ini. Dan beliau juga pernah bergelar juara sebanyak 5 kali dalam pertandingan nyanyian lagu asli anjur Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Johor. Ternyata gembira apabila album sulonya yang berkongsikan 4 komersial balada dan juga irama Malaysia berjudul Aroma telah pun diterbitkan pada Jun 2001. Dan beliau juga pernah meraih anugerah album pop etnik terbaik di Anugerah Industri Muzik ke-14 pada tahun 2007. Dan beliau saya maksudkan ialah Syura Badrun, atau lebih dikenali sebagai Syura. Okay, jadi untuk hari ini, tiga buah lagu persembahan Syura akan menghiasi ruang udara anda. Antaranya lagu yang berjudul Nazam Berkasih, juga ada Kasih Tak Terjamah, dan lagu ini, lagu yang berjudul Candak. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KL.

0: dibawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Kita dah pun selesai untuk artis ejen KL bersama Syura tadi. Dan kini kita dah pun melangkah untuk Biz On Air. Tapi sebelum itu, untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan terus lagu-lagu itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-9272. InsyaAllah akan saya cuba tunaikan hingga pukul 7 malam ini menerusi JTK. Jangan turun kereta. Okey. Baik. Dan untuk waktu ini, untuk Biz On Air, kita dah bersama dengan seorang lagi usahawan, iaitu Puan Ain, yang merupakan pemilik untuk Semenyih Kambing Golek. Oh, sedapnya eh. Jadi jom kita bersama dengan Puan Ain. Yang mana untuk makluman anda, Semenyih Kambing Golek ni dia menerima tempahan untuk pelbagai jenis majlis. Jadi nak tanya pada Puan Ain lah, boleh tak beliau kongsikan bagaimana bermulanya idea untuk beliau fokus kepada kambing golek dan mini catering ini secara tempahan. Jom kita kembali atau kita bersama dengan Puan Ain, pemilik Semenyih Kambing Golek.
2: Alhamdulillah, sebenarnya Semenyih Kambing Golek bermula daripada minat dan juga peluang yang Allah bagi. Pada awalnya, saya fokus pada kambing golek untuk majlis kecil saja. Tapi bila semakin ramai pelanggan yang bertanya sama ada saya boleh sediakan untuk menu-menu lain dalam majlis, di situlah saya cuba kembangkan pada mini catering. Lama-lama, kita sedar ramai pelanggan sebenarnya lebih suka kalau dia nak buat tempahan tu semuanya di satu tempat. Tak perlu nak 2-3 vendor. So, saya cuba menawarkan kedua-duanya sebagai menu utama. Dalam masa yang sama, kita sediakan jugalah lauk-pauk mengikut keperluan pelanggan. Alhamdulillah, di situlah semakin banyak pelanggan yang kenal. Dan yang paling seronok sekali, ramai pelanggan lama yang buat order repeat untuk majlis mereka.
3: Biz On Air.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: JTK, jangan turun kereta!

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya, apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang, dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sefendli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
3: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Makluman musim ini, musim yang telah bermasuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.05 minit malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga untuk makluman musim ini, musimat akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.14 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang, dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan, tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sefendi, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIP.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 6 Oktober 2026 anda sedang mendengarkan Nyanyian KL bertemankan Bella Chan. Dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti, banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kini Bella akan teruskan 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kelantan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.14 malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Yeah.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesan Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarik dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan Kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

0: Belanjawan 2027.
1: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh quote sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIS.

0: tahu nih apaan. Ah,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: jalan tak boleh keluar.
1: Saya nak jumpa dengan dia sekejap je.
0: Eh, awak tak faham bahasa. Ha, saya kata Mila tak boleh keluar, tak boleh keluarlah.
1: Pakcik, saya
0: sekarang
1: nak cakap
0: dengan dia, pakcik. Eh, awak dekat sini. Awak memang tak layak dengan Mila, tahu tak? Lebih baik awak keluar sekarang.
1: Tapi saya sayangkan Mila, pakcik.
0: Saya kata awak keluar sekarang. Keluar.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya Allah selamatkan.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.
1: Kena Sporting selalu bersama kami.